بوجھے تاندر سوجھے جان ہونا کت کت لوجھے نانک حکمی لکھیے لے جے ہاوے کھیتے ہاوے آسا دیوار دی ستویں پوڑی دے نال اچارن کیتے ہوئے جگت گرو بابا گرو نانک دیو جی مہاراج دا اے سلوک تے پھر